0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: यस सर एरा आधा से तो सर
1: अगबे ना नहीं हो
0: ओके सर
1: सारी
0: कमा कमा सर
1: अगबे नहीं है tun to daju ni pe ko yo omo yen ko ba ko ma pada na na meji omo ni fu ko ti ya bi somo ko gba fo olorun ohun ni ya o
0: ko ya fi somo
1: tori
0: hey
1: oda
0: beni beni beni
1: ah
0: ashin bosa